0: Encarnar Coqui yani Camila kwa sababu
1: labda Murani. Lengai kitwa ileta
2: kanunga kweleke lengaro
3: ye kusangasa iloruwe na jirulie
1: oyala ye oya oyala ye